0: Aduh.
1: Oh, sakit tuh lah.
0: Bandungnya gentos atuh. Bandungnya
1: Janten.
0: Ku Tanjung Priok. Mangga nyengakeun wilujeng mengi, wilujeng ngadangkeun.